0: ist er frei.
1: Jūs klausāties Vārdburgu radio un sveicieni jums visiem no Rīgas, Latvijas.